0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով հարաճիգա խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Աբա կանտրադառնանք զանազան եկեղեցական լուրերու մասին։ Մինչ հաղորդումը կպագենք Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանցիսկոս Պապին, Ավետարանի ուրախությունը, Հովագան հորդորի բացադրությամբ։

0: Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության, հայտնի է խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերադեսչությունը երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026-ին հրապարակեց հաղորդագրությունը, որում մեջ բացահայտեց խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Հաղորդագրության մեջ կգարտանք հետևյալը. Խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան նշումին համար, որտեղի պիտի ունենա 1 հունվար 2027-ին, սրբազան քահանա ԱԲԴ ընդրաձե հետևյալ նյութը. Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության, քաղաքականությունը իբրև գանխարկելիչ պատասխանատվություն։ Նորին սրբությունը կպապակի ուշադրությունը հրավիրել բարոյական պատասխանատվության վրա, անոնց որոնք կոչված են գործելու քաղաքական մարզեր ներս և գոչ կուղե համայնմարդկության, խտանելու մարդկային անձին արժանապատվությունը և նվաստելու խաղաղության գերդումին, սկսելով արհեստագիտության զինատապումեն։ Մինչ անգհիշեցնե, թե չգա որևէ ալգորիթմ, որ կարենա պատերազմը բարոյապես ընդունելի դարձնել և կզգուշացնե զինվորական որոշումները արհեստական բանականության վստահելու հետ կապված վտանգներեն, Լևոն 14-րդ պապը չերմ գոչ կուղե միջազգային համայնքին, որպեսի հարաճ տանի համատեղ համաձայնություններ, որոնք կարող են պաշտպանել մարդկային պատասխանատվությունն ու մարդասիրական սկզբունքները այն բարականերու մեջ, ուր ներգրավված են մարդոց կյանքերը և ժողովուրդներու համագեցությունը։ Նշենք, որ 2027-ին խաղաղության համաշխարհային օրվան պատգամին ընդրած նյութը արհեստագիտության և խաղաղության միջև գաբը կտնե միջազգային օրագարկի գետրոնը։ Արհեստական բանականության և նոր արհեստագիտություններու արագ զարգացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի մարդկության համար, սակայն միաժամանակ կհարաճացնի լուրջ բարոյական և քաղաքական հարցումներ։ Այս պայմաններում մեջ սրբազան քահանա ԱԲԴ-ին գոչը գշեշտե, որ խաղաղությունը չի գրնար վստահվիլ մեկենաներու կամ ալգորիթմերու, անգբահանչե մարդկային պատասխանատվություն, քաղաքական իմաստություն և միջազգային համագործակցություն։ Խաղաղության համաշխարհային օրվան 60-րդ նշումը հետևաբար կներկայանա որպես գոչ արհեստագիտությունը ենթարկելու մարդկային արժանապատվության և խաղաղության դրամապանության և քաղաքականությունը վերածելու հագամարտությունները գանխելու և ժողովուրդներու միջև վստահություն կառուցելու գործիքի։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հրավիրած են հավատացյալները աղոթելու սրբազան քահանա ԱԲԴ-ի այցելության համար։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հավատացյալները կհրավիրեն աղոթելու Լևոն 14 սրբազան քահանա ԱԲԴ-ին Ֆրանսա և ՈՒՆԵՍԿՕ նախատեսված առաքելական ճամփորդության համար, որ նախատեսված է 25-28 սեպտեմբեր։ Այս ուղղությամբ առաջիկա 15 օգոստոսին Սուրբ Աստվածնա վերապոխման դոնին օրը բոլոր ձխական համայնքներու մեջ պիտի ներկայացվի հատուկ աղոթքի դիտավորությունը։ Եպիսկոպոսները կխնդրեն, որ բաբին այցելությունը լաշ նորդներու աղբյուր Ֆրանսայի եկեղեցվո համար, ժողովուրդին և ամբողջ աշխարհին համար։ Անոնք հավատացյալները կկաչալերեն ընդունելու սրբազան քահանա ԱԲԴ-ը ուրախությամբ և վստահությամբ, ամրապնդելու հավատքը, հույսը և սերը և դառնալու միության, երկխոսության, արդարության և խաղաղության գործիչներ։ Ի վերջո եպիսկոպոսները գշեշտեն, որ բաբին այս այցելությունը նախ և առաջ հոգևոր իրադարձություն մնե և հրավեր միասին աղոթելու և ավելի վճռականորեն ապրելու ավետարանը, որպեսի ինչպես նշված է ճամփորդության գարկախոսի մեջ, աշխարհը կյանք ունենա։ Հորդանանի մեջ նախապատրաստություններ Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի տոնակատարություններուն համար։ Հորդանանի մեջ սկսած են 2030 թվականին նախատեսված Հիսուս Քրիստոսի մկրտության 2000-ամյակի մեծ տոնակատարություններու նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկուշաբթի 10 օգոստոս 2026-ին Հորդանանի վարչապետ Ջաֆար Հասան նախակայեց ազգային հանձնախումբի առաջին նիստը, որուն վստահված է պատմական և կրոնական այս կարևոր իրադարձության նախապատրաստությունը և վերահսկողությունը։ Հանձնախումբին մաս կկազմեն կառավարության անդամներ, քրիստոնյա եկեղեցիներու հոգևոր առաջնորդներ և պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Վարչապետ Հասան ընդգծեց, որ նախապատրաստությունները պետք է ընդունեն թագավոր Աբդալլա II-ի ցուցմունքներուն համաձայն, հստակ ծրագիրով և ժամանակացույցով։ Անշեշտեց հորդանանի պատմական և կրոնական նշանակությունը, որպես քրիստոնեական ուխտագնացության միջազգային կարևոր կետրոն, ինչպես նաև երկրի համագեցության, խաղաղության, հարգանքի եւ եղբայրության պատգամը։ 2030-ի դոնագադարություններուն արիտով նախատեսված են նաև շարքմը խոշոր ծրակիրներ, ներարյալ ուխտավորներու և այցերուներու համար, կյուղիմը, Քրիստոսի մգրդության, նվիրված տանկարանիմը, գանանչ միջանցքիմը, ըստեղծումը և մգրդության վայրի ենթագարույցներու զարգացումը։ Նախատեսված է նաև մասնակիտացած ենթահանցնախումբերու գազմություն, ծրակիրներու իրականացումը վերահսկելու և անհրաժեշտ մասնագիտական աջակցությունը ապահովելու համար։ Այս նախաձեռնությամբ հորդանանգը պատրաստվի 2030-ին ընդունելու բազմատիվ քրիստոնյա ուխտավորներ, ընդգծելով հորդանանգի մգրդության վայրին պատմական և հոգևոր կարևորությունը։ Սրբուհի Քիարա, աղքատ ըստ իր ընդրության, Ֆրանչեսկոյի կայլերով։ Այսօր 11 օգոստոսին Լադինե գեղեցին գդոնե Կլարիսներու միապանության հիմնադրուհի Սրբուհի Քիարա ասիզացիի դոնը։ Անձնաձեր 1193-ին ասիզիի մեջ, հարուստ և ազնվական ընտանիքի մեջ և երիտասարդ դարիկեն ընդրեց աստծո նվիրված պարզ և աղքատիկ կյանքը։ Ֆրանչեսկո ասիզացիի օրինագով 1211-ին 18 տարեկանին ան ընտանիքին կամքին հագարակ հերացավ դունեն և ամբողջովին նվիրվեցավ ավետարանին։ Ֆրանչեսկոն գդրեց անոր մազերը և Քիարան սկսավ նոր կյանքը աղքատության, աղոտքի և աստծո վստահության մեջ։ Շուտով անոր շուրջ համախմբվեցան ուրիշ կիներ, որոնց շարքին էր իր մայրը և քույրերը։ Այս համայնքը, որ կոչվեցավ աղքատ տիգիններ, հաստատվեցավ Սանդամյանոյի մեջ և հետակային դարձավ Կլարիսներու միապանությունը։ Քիարան հանդիսացավ առաջին գինը, որ իր հասարակության համար գրեց կանոնակիրքը, պաշտպանելով ավետարանի աղքատությունը և առանց սեփականության ապրելու սկզբունքը։ Անիրամբողջ կյանքը ապրեցավ խորաղուտքով և սուրբ հաղորդության հանդեպ մեծ նվիրումով, նույնիսկ երկարատև հիվանդության դարիներուն։ Քիարան մահացավ 1253-ի օգոստոսի 11-ին, իր վերջին խոսքեր եղան երախտագիտության աղոտքը, օրնյալը լաս, թուն, դեր, որձիս ստեղծեցիր։ Երկու տարի հետ 1255-ին Ալեքսանդր 4-րդ բաբը զինք սուրբ հրճագել։ Սրբուհի Քիարայի կյանքը կմնա բարձության, հավատքի և աստուհանդեպ ամբողջական նվիրումի և վստահության վկայությունը։ Անընդրեց աղքատությունը և անոր մեջ գտավ ճշմարիտ ազատության և հոգևոր հարստության ճանապարհը։ Լիբանան իդեր հանքյավ քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյան։ Անցյալ գիրակի օր 9 օգոստոս 2026-ին իր երկրային կյանքեն հրաժեշտ արավ անարատողության հայքուրերու միապանության նվիրյալ անդամներեն քուր թեոբիստե Մարի Պետրոսյանը։ Քուր թեոբիստեն իր կյանքը նվիրած էր աստծո ծառայության, աղոտքի և միապանական առաքելության, տարիներ շարունակ իր հավատքով և նվիրումով ծառայելով միապանության և իրեն վստահված հոգևոր ընտանիքին։ Հանկությալին մեկնումը սուկի մատնեց միապանության քույրերը, ընտանիքը, հարազատները և բարեկամները, որոնք իրենց մխիտարությունը կգտնեն Քրիստոսի հարության և հավիտենական կյանքի քրիստոնյական հույսի մեջ։ Քուր թեոբիստեի եկեղեցական կարգը կատարվեցավ 27 օգոստոսին զմարու նախախնամության տան վանքի մադրամ մեջ, որ մի ետք անոր մարմինը ամփոփվեցավ միապանության քերեզմանադամ մեջ, հոգին լուսավոր հիշադակը օրնության։ Կոլոմբիայի մեջ ձանր երկրաշարժ եկեղեցին գզորակցի տուժածներուն։ Զորավոր երկրաշարժը 3 օգոստոս 10-ին հարվածեց Կոլոմբիայի արևմուտքը, պատճառելով ավելի քան 130 հաստատվածո և 570 վիրավոր, իսկ բազմատիվ անձեր դագավին գործված կհամարվին։ Երկրաշարժը, որուն ուշքնությունը 7.4 աստիճան եղած է, ըստ դեպքեն ետք հրապարակված տվյալներուն, ունեցած իր կետրոնը Սան Խոսե դել Պալմար շրջանի մեջ, Չոկո նահանգի մեջ, երկրին արևմուտքը։ Ցնցումը սկացված է Կոլոմբիո ընդարձակ տարածքին, ինչպես նաև պետական սահմաններեն դուրս։ Ամեն ձանր վնասները արձանագրված են Պերեյրա, Մանիզալես, Կալի և Կիպտո քաղաքներու մեջ։ Բազմաթիվ շենքեր վնասված կամ փլած են, իսկ հիվանդանոցներ, դպրոցներ եւ եկեղեցիներ եւս գրած են մեծ վնասներ։ Կոլոմբիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ին նախակահությունը իրաղոտքը եւ զորակցությունը հայտնած է զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն եւ գործվածներուն։ Եպիսկոպոսները ապագոչ ուղած են զորակցության եւ շեշտած, որ այս ծանր բահուն երկիրը պետք է հանդես գա իբրև մեկ ընտանիք դուժածներուն օգնելու համար։ Աղետի կոդի մեջ դեական եկեղեցին միացած է մարդասիրական ճանկերուն, սննդամետրկի և անհրաժեշտ օգնության, հավաքրման և պաշխման միջոցներով։ Միաժամանակ փրկարարները, քաղաքացիական պաշտպանության խումբեր և առողջապահական անձնակազմը կշարունակեն փլատակներուն տակ մնացած անձերու որոնումները։ Անվտանգության ստուգումներու նպատակով ժամանակավորապես պակված են արևմտյան շրջանի 6 օդակայաններ։ Իշխանությունները կգնահատեն վնասներուն ամբողջական չափը, մինչ երկիրը կդիմակրավե հերթական ձանր երկրաշարժային աղետը։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է Հայաստանի եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը խոր մտահոգություն հայտնեց հայ-արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակին գծով։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն կվերահաստատի հայ-արաքելական եկեղեցվո առանցքային տերը հայ ժողովրդի և համակրիստոնյական ընտանիքի հոգևոր, մշակութային, պատմական կյանքի մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ մեր մտահոգությունը կհայտնենք եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ, նշված է այս առիթով հրապարակված մեկ հայտարարության մեջ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս կհայտնեն և գաղութեն, որ ստեղծված հագամարտությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության և հառաչընթացին։ Ոտնակունտը երախաներուն կսորվեցնե ընդունիլ բարդությունը։ Աշխարհի ամենեն սիրված մարզացևը ունի շատ անհրաժեշտ դաստիարակիչ հատկությունը, եթե անշուշտ ան ջստաբես գործածվի։ Այս մասին մետրոգայքեցի հոդվածակիր Քրիստի Կետլի գրած է իր տեսագետը։ Ֆուտբոլը, ոտնակունտը և ընդհանրապես մարզական խաղերը երեխաներուն միայն մրցակցություն և հաղթանակ չեն սորվեցներ, այլև կարևոր կյանքի դասեր՝ բարդությունը ընդունիլ, հիասթափությունը հաղթահարել և գրգին փորձել։ Երեխաները պետք է հասկանան, որ միշտ կարելի չէ առաջինը լալ, երբեմն ուրիշ մգրնա ավելի լավ խաղալ, առակ վազել կամ ավելի մեծ կարողություն ցուցաբերել։ Բարդությունը, սակայն, չի նշանակել անձնական ցահողություն, կարևորը ճանք գործադրելն է և սխալներեն սորվիլն է։ Մարզական մրցումները նաև երեխաներուն կսորվեցնեն գարկաբահություն, խմբային աշխատանք, դիմազգունություն և խոնարհություն, անոնք պետք է սորվին շնորհավորել հաղթողը և ուրախանալ անոր հաջողությամբ, առանց իրենց արժեքը արդյունքին հետ կապելու։ Միաժամանակ երախաներուն բարդության դիմաց միայն ավելի լավ փորձի ասելը բավարար չէ, անոնք կարիք ունի նաև գարեկցանքի և հասկացվելու սկացումին։ Ձնողքը գրնա ընդունիլ երախային հուսախապությունը ասելով, կհասկնան, որ հուսախապ ես, բայց գիտեմ, որ կուզե իր հաղթել։ Այսպիսի վերաբերմունքը չի թուլացներ դիմադրողականությունը, այլ կնպաստե առողջ հուզական զարգացման։ Մարզանքը, ֆուտբոլը այս դասերը սորվելու համար ապահով միջավայր մտստեղծ է։ Երեխաները կսորվին կառավարել իրենց ըսկացումները, պատասխանատվություն ստանցնել, աշխատել իրենց դերություններուն վրա և նոր ուժով վերադառնալ մրցակցության։ Ի վերջո, բարդության կարևորագույն տասը այն է, որ երկրորդ կամ նույնիսկ վերջին ըլլալը մարդը չի դարձներ նվազ արժեքավոր։ Իրական դիմադրողականությունը այն է, երբ երեխան կարողանա բարդվել առանց ինքնին անհաջող համարելու, հարգել հաղթողը և վճռականությամբ փորձել գրգին։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարգելի ուղդիրներ, Էվանջելիի Գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է,
1: որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցի մը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։
0: Այսօր կանդրադառնանք ավետարանացումի աղբյուրի մասին։
1: Կերավայց արդեր խոսեցանք ավետարանումի մասին, քերիգմայի մասին։ Ինչ բանը կամ ով է աղբյուրը այս ավետարանացումին։
2: Ավետարանող եկեղեցական համայնքը գկիդակցի, թե դերը ինք առած է նախաձեռնությունը։ Ան նախ սիրեց մեզ, ինչպես որ Հովհաննես առաքյալը գսե իր առաջին նամակին 4-րդ գլխու մեջ։ Եվ այդ պատճառով մենք կռնանք առաջ շարժիլ, համարձակորեն նախաձեռնություն առնել, դուրս գալ դեպի ուրիշներ, որոնել հերացածները, գանգնել խաչմերուկներուն վրա և ընդունել մեր ժվածները։ Հովական հորդորին 8-րդ բարբերության մեջ կգարտանք հետևյալը։ Մենք գազադակրվինք մեր նեղմդութենեն և ինքնակենտրոնացում են միայն Աստուծո սիրույն հետ մեր ստացած նորոգված հանդիպումին շնորհիվ, որ գծաղգի իբրև հարստացուցիչ բարեկամություն։ Մենք լիովին մարդ կդառնանք, երբ մարդեն ավելի գլանք, երբ գարդոնենք, որ Աստված մեզ մեր եսագետրոնումեն թուրս բերե, հասնելու համար մեր գոյության ամբողջական ճշմարտության։ Այստեղ կգտնենք աղբյուրն ու ներշնչումը մեր ավետարանչական բոլոր ճանկերուն, որովհետև եթե ընդունած ենք այն սերը, որ մեր կյանքին իմաստը կվերականգնե, ինչպես կգրնանք չսկսիլ այդ սերը և չգսել զայն ուրիշներուն ուրախություն պատճառելու համար։ Հետևաբար, Աստուծո սիրույն առարգան ըլլալու ուրախությունը գտառնա առաջին քարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված ցանկերով վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյադևե հրճագելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային ճանկ և փրկությունը անվճար բարգև մնե Աստուծո մեր բոլորին։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026 հարկերուն գնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով հարաճիգա խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամի նյութը։ Աբա կանտրադառնանք զանազան եկեղեցական լուրերու մասին։ Մինչ հաղորդումը կպագենք Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանցիսկոս Պապին, Ավետարանի ուրախությունը, հովական հորդորի բացադրությամբ։

Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության հայտնի է խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերադեսչությունը երեքշաբթի 11 օգոստոս 2026-ին հրապարակեց հաղորդագրությունը, որում մեջ բացահայտեց խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան պատգամին նյութը։ Հաղորդագրության մեջ կգարտանք հետևյալը. Խաղաղության համաշխարհային 60-րդ օրվան նշումին համար, որտեղի պիտի ունենա 1 հունվար 2027-ին, սրբազան քահանա ԵԲԴ ընդրաձե հետևյալ նյութը. Զինատապել արհեստագիտությունը ծառայել խաղաղության, քաղաքականությունը իբրև գանխարկելիչ պատասխանատվություն։ Նորին սրբությունը կպապակի ուշադրությունը հրավիրել բարոյական պատասխանատվության վրա, անոնց որոնք կոչված են գործելու քաղաքական մարզեր ներս և գոչ կուղե համայնմարդկության, խտանելու մարդկային անձին արժանապատվությունը և նվաստելու խաղաղության գերդումին, սկսելով արհեստագիտության զինատապումեն։ Մինչ անգհիշեցնե, թե չգա որևէ ալգորիթմ, որ կարենա պատերազմը բարոյապես ընդունելի դարձնել և կզգուշացնե զինվորական որոշումները արհեստական բանականության վստահելու հետ կապված վտանգներեն, Լևոն 14-րդ պապը չերմ գոչ կուղե միջազգային համայնքին, որպեսի հարաճ տանի համատեղ համաձայնություններ, որոնք կարող են պաշտպանել մարդկային պատասխանատվությունն ու մարդասիրական սկզբունքները այն բարականերու մեջ, ուր ներգրավված են մարդոց կյանքերը և ժողովուրդներու համագեցությունը։ Նշենք, որ 2027-ին խաղաղության համաշխարհային օրվան պատգամին ընդրած նյութը արհեստագիտության և խաղաղության միջև գաբը կտնե միջազգային օրագարկի գետրոնը։ Արհեստական բանականության և նոր արհեստագիտություններու արագ զարգացումը նոր հնարավորություններ կստեղծի մարդկության համար, սակայն միաժամանակ կհարաճացնի լուրջ բարոյական և քաղաքական հարցումներ։ Այս պայմաններում մեջ սրբազան քահանա ԵԲԴ-ին գոչը գշեշտե, որ խաղաղությունը չի գրնար վստահվիլ մեկենաներու կամ ալգորիթմերու, անգբահան չէ մարդկային պատասխանատվություն, քաղաքական իմաստություն և միջազգային համագործակցություն։ Խաղաղության համաշխարհային օրվան 60-րդ նշումը հետևաբար ներգայանա որպես գոչ արհեստագիտությունը ենթարկելու մարդկային արժանապատվության և խաղաղության դրամապանության և քաղաքականությունը վերածելու հագամարտությունները գանխելու և ժողովուրդներու միջև վստահություն կառուցելու գործիքի։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հրավիրած են հավատացյալները աղոթելու սրբազան քահանա ԵԲԴ-ի այցելության համար։ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսները հավատացյալները կհրավիրեն աղոթելու Լևոն 14 սրբազան քահանա ԵԲԴ-ին Ֆրանսիա և ՈՒՆԵՍԿՕ նախատեսված առաքելական ճամփորդության համար, որ նախատեսված է 25-28 սեպտեմբեր։ Այս ուղղությամբ առաջիկա 15 օգոստոսին Սուրբ Աստվածնա վերապոխման դոնին օրը բոլոր ծխական համայնքներու մեջ պիտի ներգայացվի հատուկ աղոթքի դիտավորությունը։ Եպիսկոպոսները կխնդրեն, որ բաբին այցելությունը լաշ նորդներու աղբյուր Ֆրանսիայի եկեղեցվո համար, ժողովուրդին և ամբողջ աշխարհին համար։ Անոնք հավատացյալները կկաչալերեն ընդունելու սրբազան քահանա ԵԲԴ-ը ուրախությամբ և վստահությամբ, ամրապնդելու հավատքը, հույսը և սերը և դառնալու միության, երկխոսության, արդարության և խաղաղության գործիչներ։ Ի վերջո եպիսկոպոսները գշեշտեն, որ բաբին այս այցելությունը նախ և առաջ հոգևոր իրադարձություն մնե և հրավեր միասին։

և վերահսկողությունը։ Հանսախումբին մաս կգազմեն գարավարության անդամներ, քրիստոնյա եկեղեցիներու հոգևոր առաջնորդներ և պետական հաստատություններու ներգայացուցիչներ։ Վարչապետ Հասան ընդգծեց, որ նախապատրաստությունները պետք է ընդունեն թագավոր Աբդալլա II-ի ցուցմունքներուն համաձայն հստակ ծրագիրով և ժամանակացույցով։ Անշեշտեց հորդանանի պատմական և կրոնական նշանակությունը, որպես քրիստոնեական ուխտագնացության միջազգային կարևոր կետրոն, ինչպես նաև երկրի համագեցության, խաղաղության, հարգանքի և եղբայրության պատգամը։ 2030-ի դոնագադարություններուն առիթով նախատեսված են նաև շարք մը խոշոր ծրագիրներ ներառյալ ուխտավորներու և այցելուներու համար քյուղի մը, Քրիստոսի մկրտության նվիրված տանկարանի մը, կանանջ միջանցքի մը ստեղծումը և մկրտության վայրի ենթակառույցներու զարգացումը։ Նախատեսված է նաև մասնակցած ենթահանձնախումբերու կազմություն ծրագիրներու իրականացումը վերահսկելու և անհրաժեշտ մասնագիտական աջակցությունը ապահովելու համար։ Այս նախաձեռնությամբ հորդանան կպատրաստվի 2030-ին ընդունելու բազմատիվ քրիստոնյա ուխտավորներ, ընդգծելով հորդանան կետի մկրտության վայրին պատմական և հոգևոր կարևորությունը։ Սրբուհի Քիարա, աղքատ ըստ իր ընդրության, Ֆրանչեսկոյի կայլերով։ Այսօր 11 օգոստոսին Լադին եկեղեցին գդոնե Կլարիսներու միապանության հիմնադրուհի Սրբուհի Քիարա ասիզացիի դոնը։ Անձնաձեր 1193-ին ասիզիի մեջ, հարուստ և ազնվական ընտանիքի մեջ և երիտասարդ տարիքեն ընդրեց Աստծո նվիրված պարզ և աղքատիկ կյանքը։ Ֆրանչեսկո ասիզացիի օրինագով 1211-ին 18 տարեկանին ան ընտանիքին կամքին հակառակ հերացավ դունեն և ամբողջովին նվիրվեցավ ավետարանին։ Ֆրանչեսկոն գդրեց անոր մազերը և Քիարան սկսավ նոր կյանքը աղքատության, աղոթքի և Աստուծո վստահության մեջ։ Շուտով անոր շուրջ համախմբվեցան ուրիշ կիներ, որոնց շարքին էր իր մայրը և քույրերը։ Այս համայնքը, որ կոչվեցավ աղքատ տիգիններ, հաստատվեցավ Սանդամյանոյի մեջ և հետակային դարձավ Կլարիսներու միապանությունը։ Քիարան հանդիսացավ առաջին կինը, որ իր հասարակության համար գրեց կանոնակիրքը, պաշտպանելով ավետարանի աղքատությունը և առանց սեփականության ապրելու սկզբունքը։ Ան իր ամբողջ կյանքը ապրեցավ խորաղուտքով և սուրբ հաղորդության հանդեպ մեծ նվիրումով, նույնիսկ երկարատև հիվանդության դարիներուն։ Քիարան մահացավ 1253-ի օգոստոսի 11-ին, իր վերջին խոսքեր եղան երախտագիտության աղոթքը, օրնյալը լաս, թուն, դեր, որձիս ստեղծեցիր։ Երկու տարի հետ 1255-ին Ալեքսանդր 4-րդ բաբը զինք սուրբ հրճագել։ Սրբուհի Քիարայի կյանքը կմնա բարձության, հավատքի և աստուհանդեպ ամբողջական նվիրումի և վստահության վկայությունը։ Անընդրեց աղքատությունը և անոր մեջ կտավ ճշմարիտ ազատության և հոգևոր հարստության ճանապարհը։ Լիբանան իդեր հանքյավ քուրդեոբիստե Մարի Պետրոսյան։ Անցյալ գիրակի օր 9 օգոստոս 2026-ին իր երկրային կյանքեն հրաժեշտ արավ անարատողության հայքուրերու միապանության նվիրյալ անդամներեն քուրդեոբիստե Մարի Պետրոսյանը։ Քուրդեոբիստեն իր կյանքը նվիրած էր Աստծո ծառայության, աղոթքի և միապանական առաքելության, տարիներ շարունակ իր հավատքով և նվիրումով ծառայելով միապանության և իրեն վստահված հոգևոր ընտանիքին։ Հանկությալին մեկնումը սուկի մատնեց միապանության քույրերը, ընտանիքը, հարազատները և բարեկամները, որոնք իրենց մխիտարությունը կգտնեն Քրիստոսի հարության և հավիտենական կյանքի քրիստոնյական հույսի մեջ։ Քուրդեոբիստեի եկեղեցական կարգը կատարվեցավ 27 օգոստոսին զմարու նախախնամության տան վանքի մադրամ մեջ, որ մի ետք անոր մարմինը ամփոփվեցավ միապանության գերեզմանադամ մեջ, հոգին լուսավոր հիշատակը օրհնությամբ։ Կոլոմբիայի մեջ ձանր երկրաշարժ եկեղեցին գզորակցի տուժածներուն։ Զորավոր երկրաշարժը 3 օգոստոս 10-ին հարվածեց Կոլոմբիայի արևմուտքը, պատճառելով ավելի քան 130 հաստատվածո և 570 վիրավոր, իսկ բազմատիվ անձեր դագավին գործված կհամարվին։
Երկրաշարժը, որուն ուշքնությունը 7.44 աստիճան

0: Ան եղածը ըստ դեպքեն յետ հրաբարակված տվյալներուն ունեցած իր գետրոնը Սան Խոսե դել Պալմար շրջանի մեջ, Չոկո նահանգի մեջ, երկրին արևմուտքը։ Ցնցումը սկացված է Կոլոմբիո ընդարձակ տարածքին, ինչպես նաև պետական սահմաններեն դուրս։ Ամեն ծանր վնասները արձանագրված են Պերեյրա, Մանիզալես, Կալի և Կիպտո քաղաքներու մեջ։ Բազմաթիվ շենքեր վնասված կամ փլած են, իսկ հիվանդանոցներ, դպրոցներ և եկեղեցիներ ևս գրած են մեծ վնասներ։ Կոլոմբիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ին նախակահությունը իրաղոտքի և զորակցությունը հայտնած է զոհերու ընտանիքներուն, վիրավորներուն և գործվածներուն։ Եպիսկոպոսները ապագոչ ուղած են զորակցության և շեշտած, որ այս ծանր բահուն երկիրը պետք է հանդես գա իբրև մեկ ընտանիք տուժածներուն օգնելու համար։ Աղետի կոդի մեջ դեական եկեղեցին միացած է մարդասիրական ճանկերուն, սննդամետրկի և անհրաժեշտ օգնության, հավաքրման և պաշխման միջոցներով։ Միաժամանակ բրգարարները, քաղաքացիական պաշտպանության խումբեր և առողջապահական անձնակազմը կշարունակեն փլատակներուն տակ մնացած անձերու որոնումները։ Անվտանգության ստուգումներու նպատակով ժամանակավորապես պակված են արևմտյան շրջանի 6 օդակայաններ։ Իշխանությունները կգնահատեն վնասներուն ամբողջական չափը, մինչ երկիրը կդիմակրավե հերթական ծանր երկրաշարժային աղետը։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը մտահոգություն հայտնած է Հայաստանի եկեղեցվո շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը խոր մտահոգություն հայտնեց հայ-արաքելական եկեղեցվո շուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակին գծով։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդը իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային եղբայրություն կվերահաստատե հայ-արաքելական եկեղեցվո առանցքային տերը հայ ժողովրդի և համակրիստոնյական ընտանիքի հոգևոր մշակութային պատմական կյանքի մեջ։ Իբրև եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդ մեր մտահոգությունը կհայտնենք եկեղեցական ներքին գործերուն անհարգի միջամտության նկատմամբ, նշված է այս առիթով հրապարակված մեկ հայտարարության մեջ։ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդեն հույս կհայտնեն և գաղութեն, որ ստեղծված հագամարտությունը լուծվի այնպիսի ճամփով, որ նպաստե ամբողջ հայ ժողովրդի բարօրության և հառաջընթացին։ Ոտնակունտը երախաներուն կսորվեցնե ընդունիլ բարդությունը։ Աշխարհի ամենեն սիրված մարզացևը ունի շատ անհրաժեշտ դաստիարակիչ հատկությունը, եթե անշուշտ ան ճշտապես գործածվի։ Այս մասին Մետրո Գայքեչի հոդվածակիր Քրիստի Կետլի գրած է իր տեսակետը։ Ֆուտբոլը, ոտնակունտը և ընդհանրապես մարզական խաղերը երեխաներուն միայն մրցակցություն և հաղթանակ չեն սորվեցներ, այլև կարևոր կյանքի դասեր՝ բարդությունը ընդունիլ, հիասթափությունը հաղթահարել և գրգին փորձել։ Երեխաները պետք է հասկանան, որ միշտ կարելի չէ առաջինը լալ, երբեմն ուրիշ մգրնա ավելի լավ խաղալ, արագ վազել կամ ավելի մեծ կարողություն ցուցաբերել։ Բարդությունը, սակայն, չի նշանակել անձնական ցահողություն, կարևորը ճանկ կորցրելն է և սխալներեն սորվիլն է։ Մարզական մրցումները նաև երեխաներուն կսորվեցնեն գարկաբահություն, խմբային աշխատանք, դիմազգունություն և խոնարհություն, անոնք պետք է սորվին շնորհավորել հաղթողը և ուրախանալ անոր հաջողությամբ, առանց իրենց արժեքը արդյունքին հետ կապելու։ Միաժամանակ երախաներուն բարդության դիմաց միայն ավելի լավ փորձ է ասելը բավարար չէ, անոնք կարիք ունի նաև գարեկցանքի և հասկացվելու սկացումին։ Ձնողքը գրնա ընդունիլ երախային հուսախապությունը ասելով կհասկնան, որ հուսախապ ես, բայց գիտեմ, որ կուզեի հաղթել։ Այսպիսի վերաբերմունքը չի թուլացներ դիմադրողականությունը, այլ կնվաստե առողջ հուզական զարգացման։ Մարզանքը, ֆուտբոլը այս դասերը սորվելու համար ապահով միջավայր մտստեց է։ Երեխաները կսորվին կառավարել իրենց ըսկացումները, պատասխանատվություն ստանցնել, աշխատել իրենց դերություններուն վրա և նոր ուժով վերադառնալ մրցակցության։ Ի վերջո, բարդության կարևորագույն տասը այն է, որ երկրորդ կամ նույնիսկ վերջին ըլլալը մարդը չի դարձներ նվազ արժեքավոր։ Իրական դիմադրողականությունը այն է, երբ երեխան կարողանա բարդվել առանց ինքնին անհաջող համարելու, հարգել հաղթողը և վճռականությամբ փորձել գրգին։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացադրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցի մը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօր կանդրադառնանք ավետարանացումի աղբյուրի մասին։ Գերավայծարդեր խոսեցանք ավետարանումի մասին, քերիգմայի մասին։ Ինչ բանը կամ ով է աղբյուրը այս ավետարանացումին։
1: Ավետարանող եկեղեցական համայնքը գկիդակցի, թե դերը ինք առած է նախաձեռնությունը։ Ան նախ սիրեց մեզ, ինչպես որ Հովհաննես առաքյալը գսե իր առաջին նամակին 4-րդ գլխու մեջ։ Եվ այդ պատճառով մենք կռնանք առաջ շարժիլ, համարձակորեն նախաձեռնություն առնել, դուրս գալ դեպի ուրիշներ, որոնել հերացածները, գանկնել խաչմերուկներուն վրա և ընդունել մեր ժվածները։ Հովվական հորդորին 8-րդ բարբերության մեջ կգարտանք հետևյալը։ Մենք գազադակրվինք մեր նեղմդութենեն և ինքնակենտրոնացում են միայն Աստուծո սիրույն հետ մեր ստացած նորոգված հանդիպումին շնորհիվ, որ գծաղգի իբրև հարստացուցիչ բարեկամություն։ Մենք լիովին մարդ կդառնանք, երբ մարդեն ավելի գլանք, երբ գարդոնենք, որ Աստված մեզ մեր եսագետրոնումեն թուրս բերե, հասնելու համար մեր գոյության ամբողջական ճշմարտության։ Այստեղ գտնենք աղբյուրն ու ներշնչումը մեր ավետարանչական բոլոր ճանկերուն, որովհետև եթե ընդունած ենք այն սերը, որ մեր կյանքին իմաստը կվերականգնե, ինչպես կռնանք չսկսիլ այդ սերը և չգիսել զայն ուրիշներուն ուրախություն պատճառելու համար։ Հետևաբար, Աստուծո սիրույն առարգան ըլլալու ուրախությունը գտառնա առաջին քարոզությունը։ Մարդիկ կմոդենան հավատքին ոչ միայն խոսքերով, այլ փոխագերբված կյանքերու վկայությամբ։ Եկեղեցին կգոյադևե հրճագելու համար, թե Աստուծո սերը կգանխե ամեն մարդկային ճանք և փրկությունը անվճար բարգև մնե Աստուծո մեր բոլորին։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանուկ, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր փզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Չորեքշաբթի 12 օգոստոս 2026, հարկելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի հրապարակային ուղդրության խորհրդածությունը, ապա այդ արդիվ իր արդահայտած մոդիկությունը եւ աղոթները Կոլոմբիայի ժողովրդին։ Գանթարտարնանգաբա եկեղեցական լուրերու հատուկ են անդրադառնալով Իրաքի քրիստոնյաներուն եւ զմարու վերապոխման սուրբացվածան եկեղեցվո 255 ամյակին։ Հաղորդումը կշարունակենք անդրադառնալով ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին։

0: Disagan darin, Christos-i het gentani hantibumene, asav serpazan kahanebede, chorek shaptior vah, rabaragain entanur, ungentrutian, entatskin. Այսօր 12 օգոստոս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայաբեդը Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորեց հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որ ընթացքին անդրադարձավ Դիսագան դարվան իմաստին և կարևորության, շարնագերով Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության նվիրված իր խորհրդածությունները. Ան շեշտեց, որ Դիսագան դարին միայն անցյալի դեպքերու հիշադակումը չէ, այլ Քրիստոսի փրկագործության մշտական ներկայությունը և անոր արդիականացումը։ Հավատացյալը անոր միջոցով կհանդիպի գենտանի Քրիստոսին և կհաղորդվի անոր խորհուրդներեն։ Բաբը հատկապես կարևորեց Կիրագին, տիրոջ օրը և օրերու օրը, որ Դիսագան դարվան հիմնակարն է։ Գիրագին պետք է սրբացնել հատկապես Սուրբ Պատարագի մասնակցությամբ, ասաց սրբազան քահանայաբեդը, ընդգծելով, որ եկեղեցական այս հավաքը չի գրնար փոխարինվիլ միայն վիրտուալ, այսինքն վերացական ներկայությամբ, կամ գրավորական մասնակցությամբ, առանց թե հավատացյալներու իրական և կորձոն մասնակցությունը։ Միաժամանակ անգոչ ուղեց ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որ նաև աշխատանքային բարդականություններ ունեցող մարդիկ կարենան մասնակցիլ այս գիրագնորյա Սուրբ Պատարագին։ Դիսագան հավաքույտը արտարև գիրագանանա եղբայրներու և քույրերու կորձոն մասնակցությամբ, որոնք միասին հրավիրված են գոհություն հայտնելու Աստուծո, որ ծիրենք ծնավ մերելներեն Քրիստոսի հարության միջոցով գենտանի հույսիմը համար։ Հարեց նորին սրբությունը, որաբա ներգայացուց և ամպոպեց Դիսագան դարվույն գարույցը, որ գներարե զատկական շրջանը կարասնորդած պահկով պատրաստվող և հոգեկարուստով կակատնագետին հասնող 50 օրյա ծնծությունը, ապա ծննդյան շրջանը Աստուծոպանին մարնացման և աշխարհին հայտնության խորհուրդը, հուսկ, տիրամոր և սուրբերու հիշատակությունը, Սուրբ Գույս Մարիամի Տերը փրկագործության մեջ և մարդիրոսներու ու սուրբերու բարեխոսությունը։ Դիսագան դարին այսպես խորհրդական ձևով վերստին կներկայացնե փրկության պատմության մանկավարժությունը, հավատացյալները առաջնորդելով Մեսսիայի սպասում են մինչև զատկական խորհրդի լիությունը և ապակա պարգի կանխավայելումը, ասաց խորհրդածության ավարտին սրբազան բաբը, հաստատելով, որ անոր մեջ եկեղեցին կդոնե Քրիստոսի խորհրդի փրկարար արդիականությունը, հավատացյալներուն թույլ տալով ավելի և ավելի խորաբես մասնակցելու անոր։ Ահա թե ինչու Դիսագան դարին գահանտիսանան ներշնչման աղբյուր և էական հայցեագետը ամեն տեսակ հովվական կորձունեության եղան Լևոն 14 պապին խորհրդածության եզրապագիչ խոսքերը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայաբեդը 100 000 եվրոյի շտապ օգնություն գուղարկե Կոլոմբիայի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն։ Լևոն 14 սրբազան բաբը 100 000 եվրոյի նյութական շտապ օգնություն ուղարկած է Կոլոմբիայի մեջ տեղի ունեցած 7.4 ուշկնությամբ աղետալի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն, իբրև աղետյալ ժողովուրդին իր հայրական մոտիկության և զորակցության գործնական նշան։ Սույն գումարը պիտի կառավարվի Կոլոմբիայի Կարիտասի կողմէ, որպեսզի համակարգվի օժանդակություններու հավաքումը և պաշխումը առավել վնասված դեմերուն։ Այս մեկը առաջին արդագարգ միջամտությունն է, որուն պիտի հետևին լրացուցիչ օգնություններ ըստ հարաճացող կարիքներուն։ Այս հարընչությամբ չորեքշաբթի օրվա ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին նորին սրբությունը իր խոսք և աղոթք ուղեց աղետին, զոհերուն և վիրավորներուն, ասելով. Կուզեմ իմ մոտիկությունս արտահայտել այն քույրերուն և եղբայրներուն, որոնք Կոլոմբիայի մեջ դժվեցան վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, որ պատճառեց բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, ինչպես նաև մեծ նյութական վնասներ։ Մինչ տիրոջ կհայցեմ հանկությալներուն հավիտենական հանգիստը, կվստահեցնեմ, թե աղոթներս կբարձրացնեմ անոնց ընտանիքներուն և բոլոր անոնց համար, որոնք այս ողբերգութեն են դուժեցին։ Սրբազան քահանայաբեդը նաև իր խորին շնորհակալությունը և երախտագիտությունը հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք անձնվիրաբար աշխատին բրգարարական և աղետահարներու օժանդակության ուղիի մեջ։ Միևնույն ադեն առաքելական ողորմապաշխությունը մշտական գաբի մեջ է Կոլոմբիայի բավական նվիրագության և եպիսկոպոսաց համահավաք դասին հետ, կացության հետևելու և առաջնահերթ կարիքները ճշտելու համար։ Այս կայլով վերադեսչությունը անգամ ևս կհաստատվի իբրև սրբազան բաբին մոտիկության կորձնական կորձիկը, մարնավորելով եկեղեցվո առաքելությունը, որ իբրև Աստուծո ընտանիք ունգնտիր է մարդկային դարաբանքներուն եւ գբադասխանե եղբայրսիրությամբ եւ արդյունավետությամբ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Մաքսիմիլիանո Կոլբեն եւ հայցեց կալել խաղաղության ճանապարով։ Չորեքշաբթի 12 օգոստոսին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգնտրության ավարտին Լևոն Բաբը դարբեր լեզուներով ողջունելով ներկաները լեհ հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հիշեց օգոստոս ամսվան կարևոր պատմական եւ հոգեվոր դարետարձները, առանցապես անդրադառնալով Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակին եւ Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի հերոսական վկայության։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ օգոստոսը Լեհաստանի համար հարուստ է պատմական նշանակություն ունեցող հիշատակներով։ Ան մասնավորապես հիշեց 1920 թվականի օգոստոս 15-ին տեղի ունեցած Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակը, որանոր խոսքերով փոխեց ոչ միայն Լեհաստանի, այլև ամբողջ Եվրոպայի պատմության ընթացքը։ Այդ հաղթանակը Լեհ պատմության մեջ հաջող կհիշվի որպես ազգային գոյատևման եւ հավատքի կարևոր հանգրվանը։ Լևոն Բաբան ընդդարձավ նաև Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին նախորդող օրերուն նշվող Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի ծիսական հիշատակին։ Սուրբ Կոլբեն Լեհ Ֆրանցիսկյան Գրոնավորմը իր կյանքը զոհաբերած էր ուրիշ բանդարգյալի մպրգության համար Աուշվիցի նացիական համագետրոնացման ճամփարի մեջ։ Անոր հերոսական արարքը քրիստոնեական սիրո, անձնազոհության եւ մարդկային արժանապատվության վկայություն մտարձավ, որ մեկնելով սրբազան կահանե Աբեդը Սուրբ Կոլբեի օրինակը գաբեց խաղաղության որոնումին, շեշտելով, որ պատմության ցավալի էջերու հիշատակը պետք է մարդը առաջնորդե դեպի հաստություն եւ խաղաղություն եւ ոչ թե նոր հագամարտություններու։ Այս իրադարձություններու հիշատակը թող առաջնորդե մեզ խաղաղության այն ճանապարով, որ ցույց տված է անարատ գույսը, ասավ ի վերջո Լևոն Բաբը Լեհաստանի ժողովրդին ուղերով իր օրնությունը։ Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո 255 ամյակը։ Լիբանանի լեռնային բարձունքներուն վրա գտնվող Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին բանկը այս տարի կնշե իր եկեղեցվո կառուցման 255 ամյակը։ Ան արտարև կառուցված է 1771-ին եւ տարեշարունակ եղած է հայկատողի հավատքի, աղոթքի եւ մշակույթի կարևոր կետրոնը։ Զմարուվանկը սերդորին գաված է Աբրահամ Պետրոս առաջին Արձիվյան Կաթողիկոս Պատրիարքի ժառանգության եւ Արձիվյան ուխտի միապաններու ծառայության հետ։ Անոր գամարներուն տակ սերունդներ չարնակ հայ հոգեվորականներ նվիրված են եկեղեցվո եւ հայ ժողովրդին աղոտկով, գրտությամբ եւ առաքելությամբ։ Վանկը նաև գգրե նահատակության հիշատակը, նահատակած տահրիճը Սուրբ Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյանի եւ նահատակ միապաններու պատկերներով գխորհրդանշե հայ քրիստոնյա ժողովրդի հավատարմությունը եւ զոհողության ոգին։ Այսօր զմար գշարնագե մնալ ուխտավայր, սրպավայր եւ հայ հոգեվոր ինքնության գենտանի վգայություն։ Եկեղեցվո 255 ամյակը առիթ է վերարժևորելու վանքին տարավոր ժառանգությունը եւ անոր շարունակական առաքելությունը իբրև հայ հավատքի եւ միասնականության լուսավոր ճահմը։ Ամենամեծ մարդահրավերը քրիստոնյաներուն վերադարձն է գահաստատե Իրաքի կադիացներու նոր պատրիարքը։ Իրաքի կադիացվոց նոր պատրիարքը Բոլիս III Նոնա Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոր մտահոգություն հայտնած է Իրաքի աբակային եւ մասնավորապար երդասարտության եւ քրիստոնյա համայնքներուն գացության գծով։ Պատրիարքին համաձայն ամենալուրջ խնդիրը աբակայի հանդեպ հույսի գորուստն է, որ շատ մը երդասարտներ գմղե հերու մնալու հանրային կյանքեն, ընտանիք չգազմելու եւ հատկապես քրիստոնյաներու բարակային արդակախտը ընդրելու։ Այսօրվան Իրաքի մեջ ապահովական վիճակը ընդհանրապես բարելավված է Դահեշի ներգայացյան դարիներուն համեմատ, սակայն կանոնավոր ģերբով կբավանվին դնդեսական, քաղաքական եւ ընկերային ցանր խնդիրները, ինչպես կաշառակերությունը, գործազրկությունը եւ տարածաշրջային անկայունությունը, որ ավելի սրած է Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի միջև լարվածության պատճառով, նշած է Միչայելոց պատրիարքը, հաստատելով, որ այս բոլորը կշարունակեն ծառանալ ժողովրդին վրա։ Հարցազրույցի ընթացքին Բադրիարքը ընդդարձած է նաև Նինվեի դաշտավայրի քրիստոնյաների մասին, որոնք 12 տարիներ առաջ ստիպված եղած էին զանգվածաբար փախչել 6-7 օգոստոս 2014-ի գիշերը իսլամական բեդության հարաճխացման ընթացքին։ Բոլիսիերորդ Նոնա, որ այնադեն Մոսուլի կադիացված արքեպիսկոպոսներ, հիշեց այդ ողբեր կրկանջամերը, նշանավորված ահով և հազարավոր ընտանիքներու պախուստով։ Այսօր բազմաթիվ բնակարաններ և ենթակառուցվածքներ վերակառուցված են, սակայն քրիստոնյաներու վերադարձը դագավին սահմանապակ է։ Շատեր արտասահման կախտած են, իսկ ուրիշներ փոխադրված են ավելի ապահով նկատված շրջաններ, դիտել տվավ Բադրիարքը, որուն համար իսկական մարդահրավերը լոկ նյութական վերականգնումը չէ, այլ այնպիսի պայմաններու ստեղծումը, որպեսզի քրիստոնյաները կարենան վերադառնալ և ապրիլ իրենց հողերուն վրա ապահովությամբ, աշխատանքով, ազատությամբ և ապագայի հանդեպ մեծ վստահությամբ։
1: Ակնարկ ասկային և միջասկային լուրերու մասին։
0: Ակնարկ ասկային և միջասկային լուրերու մասին։ Կոլոմբիա, երկիրը ավերիչ երկրաշարժի մեջ ստացած է դնդեսական օժանդակության խոստումներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կերազանցե 1.3 միլիարդ դոլարը։ Փոխնախագահ Խոսե Մանուել Ռեստրեբո հայտնած է, թե աշխարհի տարբեր երկիրներ օգնության առաջարկներ ներկայացուցած են, որոնց շարքին Շվեդ, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, Էլ Սալվադոր, Ճապոն, Մեքսիկա, Էկուադոր, Բրազիլ և Սվիցերիա։ Երկրաշարժեն ետք երկրի 7 օտագայաններեն 6-ը վերակտած են իրենց աշխատանքը։ Փրկարարները դակապին կշարնակեն որոնողական աշխատանքները փլատակներուն տակ, մինչ ամերիկյան նախնական քնահատականներու համաձայն զոհերու տիվը կրնահասնիլ շուրջ 1000 մարդու։ Միացյալ Նահանգներ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե իրեն բազմաթիվ մարդիկ կխնդրեն, որ 2028-ին նախագահական ընտրություններուն ինքնալ մասնակցի։ Բայց և այնպես ան միաժամանակ ընդունած է, որ ամերիկյան սահմանադրությունը երրորդ նախագահական պաշտոնավարության հնարավորությունը կսահմանապակե։ Միջին արևելքի իրավիճակին անդրադառնալով Թրամփ ասաց է, թե ինք չի վստահ իր Իրանին և բնդած է, որ Միացյալ Նահանգները կվերահսկեն Հորմուզի նեղուցը։ Եվրոպա այսօր օգոստոս 12-ին արևմտյան Եվրոպայի երկինքը պիտի դիտվի արևային ամբողջական խավարման հազվագյուտ երևույթը։ Խավարումը ամբողջական կերպով տեսանելի է Իսպանիո որոշ շրջաններում մեջ, իսկ Եվրոպայի այլ երկիրներում մեջ մասնակի կերպով։ Ժնև այսօր կնշվի Ժնևի 4 համաձայնագիրերու ընդունման տարեդարձը։ 1949-ի օգոստոսի 12-ին ընդունված այս համաձայնագիրերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմքերն են և նպատակունին պատերազմի ընթացքին պաշտպանելու զոհերը, վիրավորները, ռազմակերիները և քաղաքացիական բնակչությունը։ Երիտասարդության միջազգային օր օգոստոս 12-ը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմէ հրճակված է երիտասարդության միջազգային օր։ Այս օրը առիթ է ընդգծելու երիտասարդներու տերը հասարակություններու զարգացման, խաղաղության հաստատման և ապագայի գերդման մեջ։ Սուրիա, Դամասկոսի տադարանը իբացակայության մահվան տատպարտեց Սուրիո նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադը, քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին գործադրված ծանր ոչիրներու համար, ներառյալ սպանություններ, խոշտանգումներ և կամայական ցերբակալություններ։ Նույն պատիժը ստացան նաև անոր եղբայրը Մահեր ալ-Ասադը և նախկին բռնապետության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Վճիրը, որ արձակվեցավ գրեթե 4 ամիս տևած տադավորութենեմ ետք, Սուրիո արտարադատության առաջին նման տադաբարդությունն է, նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ։ Նոր իշխանությունները զայն կներկայացնեն որպես կարևոր քայլ անցումային արտարադատության ճանապարհին, մինչ որոշ մասնակիցներ կզգուշացնեն, որ մահապատիժը կգրնա դժվարացնել արտասահման ապաստանած անպաստանյաններու արտահանցումը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ վերածված է մահապատիժը։ Լիբանանի խորհրդարանը որդեգրեց մահապատիժը ճնճող օրինակիցը որոշ փոփոխություններով։ Ըստ նոր դրության, մինչև օրենքի որդեգրումը կործված ոչիրներու համար մահապատիժը կփոխարինվի ցգյան սպանդարգությամբ, իսկ հետագային կործված ոչիրներու բարակային կկիրարգվի խստացված ցգյան սպանդարգություն։ Որոշ երեսփոխաններ կնատալեցին այս նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ օրենքը նոր պատիժ մը կստեղծի, մինչ ուրիշներ շեշտեցին, որ մահապատիժի վերացումեն ետք անհրաժեշտ է զայն այլ պատիժով փոխարինել։ Նիստը ուղեկցվեցավ նաև քաղաքական լարվածությամբ, պաշտպանության նախարարին եւ վարչապետ Նաուավ Սարամի միջև դարացայնություններ հարաճացան խորհրդարանի մեջ ղարավարության դիրքորոշումը ներգայացնելու հարցին շուրջ։ Խորհրդարանի նախագահ Նավիհ Բերրի նիստը հետացեկեց մինչև հաջորդ օրը։ Մահաբադիջի վերացումը կարևոր փոփոխություն կհանդիսանա Լիբանանի արտարածադության համագարկեններ, երկրի պատճական քաղաքականությունը հերացնելով Մահաբադիջի գերարգումեն։ Անդրհորդանան UNICEF-ի ահազանգը 2024-ի սկիզբին ի վեր 184 պահեստինցի երեխա սպանված է։ Անդրհորդանանի մեջ ներառյալ Արևելյան Երուսաղեմ բռնությունը կշարունակի ձանրուն հարվածել մանկահասակ բնակչությունը։ Միացյալ Ասկերո գազմագերբության ապահովության խորհրդին ուղված հայտարարությանը մեջ UNICEF-ի ընդհանուր փոխտնօրեն Հաննան Սուլայմանը դատաբարդած է գացության աստիճանական վատ տարածումը, ինչպես նաև զինվորական գործողություններու և վերապնակիչներու բռնության մակլցումը։ Մագի գոմի ստուգված տվյալներու համաձայն 2024-ի հունվարեն մինչև 2026-ի հուլիսի վերջը սպանված է 184 պահեստինցի երեխա, իսկ ավելի քան 1500-ը վիրավորված։ Վիրավորներուն կեսը հարվածված է մարդական բամբուշներով։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ սպանված են 3 իսրայելցի երեխաներ, իսկ 15-ը վիրավորված։ Հատկապես ծանր է նաև գրտական գացությունը։ Արտարև 800,000-ի ավելի երեխաներ խոչընդոտներու կհանդիպին ապահով և շարունակական դպրոցական գրթություն ստանալու ճամփուն վրա։ Միայն 2026 թվականին արձանագրված է 99 դեպք, որոնք ընդգրկած են դպրոցական կառույցներ և աշակերտներ, որոնց շարքին սպանություններ, վիրավորումներ և ձերբակալություններ, դպրոցներու կանտումներ և գրթության հասանելիության սահմանափակումներ։ Արևմտյան ԱՊԻ երեխաները ունին նույն իրավունքները, ինչ որ ամբողջ աշխարհի երեխաները, հիշեցուցած է UNICEF-ը, ընդգծելով, որ մարդասիրական օգնությունը կգրնա մեղմացնել ճգնաժամի հետևանքները, բայց ոչ վերացնել անոր պատճառները։ Այդ իսկ պատճառով գազմագերբության համաձայն անհրաժեշտ է քաղաքական գործողությունը, որուն նպատակը պիտի ելա անչափահասներուն ապահովել պաշտպանություն, ավտակություն և բռնութեն է հերու իրենց աբական գերտելու կարելիություն։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս,

0: Paravorenkes, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Պենտեկոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երկինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ,

0: Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերապոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիքն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը։ Մարիամի բսագատրումը։ Գպարավորենք ես, ով Սուրբ գույս Մարիամ, որով հետև երգնքի և երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երորդութեն են։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը և կլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ յոթը կլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր կլուխին վրա խույրմը։ Անոր ոչը իր ետևենգը կաշեր երգինքի աստխերուն մեկ երրորդ մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանքնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Կու հովանիտ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ պրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ պարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 12 օգոստոս 2026 հարկերի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանեպետի հրապարակային ուղդրության խորհրդածությունը, ապա այդ արդիվ իր արդահայտած մոդիկությունը եւ աղոթները Կոլոմբիայի ժողովրդին։ Գանթարտարնանգաբա եկեղեցական լուրերու հատուկեն անդրադառնալով Իրաքի քրիստոնյաներուն եւ զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածան եկեղեցվո 255 ամյակին։ Հաղորդումը կշարունակենք անդրադառնալով ասկային եւ միջասկային լուրերու մասին։

Disagan darin Kristosi het gentani hantibumne asav serpazan kahane beda chorik shaptior va harabaragain entanur ungntrutyan entatskin aisor 12 Augustos 2026-i aravodyan Levon 14-ort serpazan kahane beda Sur Pedros tajari mech gkhavorets harabaragain entanur ungntrutyuna vor entatskin antratartsav disagan darvan imastin yev garevorutyan sharnagerov Vatikanyan yekrot zhogovi Sacrosanctum Concilium sahmanatrutyan navirvats ir khorortadzutyunera an sheshtets vor disagan darin miayn antsiali depkeru hishadagume che al Kristosi pergakortsutyan mshtagan nergayutyuna yev anor artiaganatsuma havadatsialə anor michotsav gahantibi gentani Kristosin yev gahagortvi anor khorutneren Baba հատկապես կարևորեց Գիրագին, տիրոջ օրը եւ օրերու օրը, որ դիսական դարվան հիմնակարն է։ Գիրագին պետք է սրբացնել հատկապես Սուրբ Պատարագի մասնակցությամբ, սավ սրբազան կհանե բեդը, ընդգծելով որ եկեղեցական այս հավաքը չի գրնար փոխարինվել միայն վիրտուալ, այսինքն վերացական ներկայությամբ, կամ գրավորական մասնակցությամբ, առանց է հավատացյալներու իրական եւ կորձոն մասնակցությունը։ Միաժամանակ անգոչ ուղեց ստեղծելու այնպիսի պայմաններ, որ նաև աշխատանքային բարդականություններ ունեցող մարդիկ կարենան մասնակցել այս գիրագնորյա Սուրբ Պատարագին։ Դիսական հավաքույտը արտարև գիրագանանա եղբայրներու և քույրերու կորձոն մասնակցությամբ, որոնք միասին հրավիրված են գոհություն հայտնելու Աստուծո, որ իրենք ծնավ մերելներեն Քրիստոսի հարության միջոցով գենտանի հույսի համար։ Հարեց նորին սրբությունը, որաբա ներգայացուց և ամպոպեց իսական դարվույն գարույցը, որ գներար է զատկական շրջանը կարասնորդած պահկով, պատրաստվող և հոգեկարուստով կակատնագետին հասնող 50 օրյա ծնձությունը։ Աբա ծննդյան շրջանը Աստուծոպանին մարնացման և աշխարհին հայտնության խորուրդը, Ուսկ դիրամոր և սուրպերու հիշադակությունը, Սուրբ Գույս Մարիամի Տերը բրգակորձության մեջ և մարդիրոսներու ու սուրպերու բարեխոսությունը։ Դիսական դարին այսպես խորհրդական ձևով վերստին կներգայացնե Փրկության պատմության մանգավարժությունը, հավատացյալները առաջնորդելով Մեսիայի սպասում են մինչև զատկական խորհրդի լիությունը և ապակա պարկի կանխավայելումը, ասավ խորհրդածության ավարտին սրբազան բաբը, հաստատելով որ անոր մեջ եկեղեցին կդոնե Քրիստոսի խորհրդի բարգարար արտիականությունը, հավատացյալներուն թույլ տալով ավելի և ավելի խորաբես մասնակցելու անոր։ Ահա թե ինչու զիսական դարին գահանտիսանան ներշնչման աղբյուր և էական հայց էագետը ամեն տեսակ հովվական կորձունեության եղան Լևոն 14 պապին խորհրդածության եզրապագիչ խոսքերը։ Լևոն 14 սրբազան կհանե բեդը 100 000 եվրոյի շտապ օգնություն գուղարգե Կոլոմբիայի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն։ Լևոն 14 սրբազան բաբը 100 000 եվրոյի նյութական շտապ օգնություն ուղարկած է Կոլոմբիայի մեջ տեղի ունեցած 7.4 ուշքնությամբ աղետալի երկրաշարժեն դուժած շրջաններուն, իբրև աղետյալ ժողովրդին իր հայրական մոտիկության և զորակցության գործնական նշան։ Սույն գումարը պիտի կառավարվի Կոլոմբիայի Կարիտասի կողմէ, որպեսի համագարկվի օժանդակություններու հավաքումը և պաշխումը առավել վնասված դեմերուն։ Այս մեկը առաջին արդագարկ միջամտությունն է, որուն պիտի հետևին լրացուցիչ օգնություններ ըստ հարաճացող կարիքներուն։ Այս հարցությամբ չորեքշաբթի օրվա ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին նորին սրբությունը իր խոսք և աղոտք ուղեց աղետին, զոհերուն և վիրավորներուն, ասելով. Կուզեմ իմ մոտիկությունս արտահայտել այն քույրերուն և եղբայրներուն, որոնք Կոլոմբիայի մեջ դժվեցան վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, որ պատճառեց բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, ինչպես նաև մեծ նյութական վնասներ։ Մինչ տիրոջ կհայցեմ հանկությալներուն հավիտենական հանգիստը, կվստահեցնեմ, թե աղոթներս կբարձրացնեմ անոնց ընտանիքներուն և բոլոր անոնց համար, որոնք այս ողբերգութենեն դուժեցին։ Սրբազան կահանե բեդը նաև իր խորին շնորհակալությունը և իր աղտագիտությունը հայտնեց բոլոր անոնց, որոնք անձնվիրաբար աշխատին բրգարարական և աղետահարներու օժանդակության ուղիի մեջ։ Միևնույնադեն առաքելական ողորմապաշխությունը մշտական գաբի մեջ է Կոլոմբիայի բաբական նվիրագության և եպիսկոպոսաց համահավաք դասին հետ, կացության հետևելու և առաջնահերթ կարիքները ճշտելու համար։ Այս կայլով վերադեշչությունը անգամ եվս կհաստատվի իբրև սրբազան բաբին մոտիկության կործնական կործիկը, մարնավորելով եկեղեցվո առակելությունը, որ իբրև Աստուծո ընտանիք
ու ընդդիր է մարդկային դարաբանքներուն և գբադասխանե եղբայր սիրությամբ և արդյունավետությամբ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Մաքսիմիլիանո Կոլբեն և հայցեց սկալել խաղաղության ճանապարով։ Չորեքշաբթի 12 օգոստոսին Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ընտրության ավարտին Լևոն Բաբը դարբեր լեզուներով ողջունելով ներկաները լեհ հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հիշեց օգոստոս ամսվան կարևոր պատմական և հոգևոր դարետարձները, առանցապես անդրադառնալով Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակին և Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի հերոսական վկայության։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ օգոստոսը Լեհաստանի համար հարուստ է պատմական նշանակություն ունեցող հիշատակներով։ Ան մասնավորապես հիշեց 1920 թվականի օգոստոս 15-ին տեղ ունեցած Վարշավիայի ճակատամարտի հաղթանակը, որ անոր խոսքերով փոխեց ոչ միայն Լեհաստանի, այլև ամբողջ Եվրոպայի պատմության ընթացքը։ Այդ հաղթանակը լեհ պատմության մեջ հաջող կհիշվի որպես ազգային գոյատևման և հավատքի կարևոր հանգրվանը։ Լևոն Բաբը անդրադարձավ նաև Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնին նախորդող օրերուն նշվող Սուրբ Մաքսիմիլիանո Մարիա Կոլբեի ծիսական հիշատակին։ Սուրբ Կոլբեն, լեհ Ֆրանցիսկյան գրոնավորմը, իր կյանքը զոհաբերած էր ուրիշ պանդարգյալի մը պրկության համար, Աուշվիցի նացիական համագետրոնացման ճամփարի մեջ։ Անոր հերոսական արարքը քրիստոնեական սիրո, անձնազոհության և մարդկային արժանապատվության վկայություն մը դարձավ, որ մեկնելով սրբազան կահանե Էբեդը Սուրբ Կոլբեի օրինակը գաբեց խաղաղության որոնումին, շեշտելով, որ պատմության ցավալի էջերու հիշատակը պետք է մարդը առաջնորդե դեպի հաշտություն և խաղաղություն և ոչ թե նոր հագամարտություններու։ Այս իրադարձություններու հիշատակը թող առաջնորդե մեզ խաղաղության այն ճանապարով, որ ցույց տված է անարատ գույսը, ասավ ի վերջո Լևոն Բաբը Լեհաստանի ժողովրդին ուղղելով իր օրնությունը։ Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող 255 ամյակը։ Լիբանանի լեռնային բարձունքներու վրա գտնվող Զմարու վերապոխման Սուրբ Աստվածածին բանկը այս տարի կնշե իր եկեղեցվո կառուցման 255 ամյակը։ Ան արտարև կառուցված է 1771-ին և տարեր շարունակ եղած է հայ կաթողիկե հավատքի, աղոթքի և մշակույթի կարևոր կետրոնը։ Զմարու վանկը սեր դորին կապված է Աբրահամ Պետրոս առաջին Արձիվյան կաթողիկոս պատրիարքի ժառանգության և Արձիվյան ուխտի միապաններու ծառայության հետ։ Անոր գամարներուն տակ սերունդներ շարնակ հայ հոգևորականներ նվիրված են եկեղեցվո և հայ ժողովրդին աղոտկով, գրթությամբ և առաքելությամբ։ Վանկը նաև կգրե նահատակության հիշատակը, նահատակած դահլիճը Սուրբ Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյանի և նահատակ միապաններու պատկերներով կխորհրդանշե հայ քրիստոնյա ժողովրդի հավատարմությունը և զոհողության ոգին։ Այսօր զմար կշարունակե մնալ ուխտավայր, սրբավայր և հայ հոգևոր ինքնության գենտանի վկայություն։ Եկեղեցվո 255 ամյակը առիթ է վերարժևորելու վանքի ընդհանուր ժառանգությունը և անոր շարունակական առաքելությունը, իբրև հայ հավատքի և միասնականության լուսավոր ճահմը։ Ամենամեծ մարդահրավերը քրիստոնյաներուն վերադարձն է կհաստատե Իրաքի կադիացներու նոր պատրիարքը։ Իրաքի կադիացված նոր պատրիարքը Բոլիս III Նոնա Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոր մտահոգություն հայտնած է Իրաքի աբակային և մասնավորապար երդասարտության և քրիստոնյա համայնքներուն կացության գծով։ Պատրիարքին համաձայն ամենալուրջ խնդիրը աբակայի հանդեպ հույսի գորուստն է, որ շատ մը երդասարտներ կմղե հերու մնալու հանրային կյանքեն, ընտանիք չկազմելու և հատկապես քրիստոնյաներու բարակային արդակախտը ընդրելու։ Այսօրվան Իրաքի մեջ ապահովական վիճակը ընդհանրապես բարելավված է Դահեշի ներկայության դարիներուն համեմատ, սակայն կանոնավոր կերպով կբավարարվին տնտեսական, քաղաքական և ընկերային ծանր խնդիրները, ինչպես կաշառակերությունը, գործազրկությունը և տարածաշրջային անկայունությունը, որ ավելի սրած է Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև լարվածության պատճառով, նշած է Միջայելոց պատրիարքը, հաստատելով, որ այս բոլորը կշարունակեն ծառանալ ժողովրդին վրա։
Հարցազրույցի ընթացքին Բադրիարքան հրատարակած է նաև Նինվեի դաշտավայրի քրիստոնյաներու մասին, որոնք 12 տարիներ առաջ ստիպված եղած էին զանգվածաբար փախչիլ 6-7 օգոստոս 2014-ի գիշերը իսլամական բեդության հարաճխացման ընթացքին։ Բոլիս երրորդ Նոնա, որ այնադեն Մոսուլի կադիացված արքեպիսկոպոսներ, հիշեց այդ ողբերգական ժամերը, նշանավորված ահով եւ հազարավոր ընտանիքներու փախուստով։ Այսօր բազմաթիվ բնակարաններ եւ ենթակառուցվածքներ վերակառուցված են, սակայն քրիստոնյաներու վերադարձը դագավին սահմանապակ է։ Շատեր արտասահման կախտած են, իսկ ուրիշներ փոխադրված են ավելի ապահով նկատված շրջաններ, դիտել տվավ Պատրիարքը, որուն համար իսկական մարդահրավերը լոգ նյութական վերականգնումը չէ, այլ

Տրեբո հայտնազե թե աշխարհի տարբեր երկիրներ օգնության առաջարկներ ներկայացուցած են, որոնց շարքին Շվեդ, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, Էլ Սալվադոր, Ճապոն, Մեքսիկա, Էկվադոր, Բրազիլ եւ Սվիցերիա։ Երկրաշարժեն յետ երկրի 7 օտագայաններեն 6-ը վերակտած են իրենց աշխատանքը։ Փրկարարները դակապին կշարունակեն որոնողական աշխատանքները փլադակներուն տակ, մինչ ամերիկյան նախնական քննադատաններու համաձայն զոհերու տիվը գտնահասնիլ շուրջ 1000 մարդու։ Միացյալ Նահանգներ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե իրեն բազմաթիվ մարդիկ կխնդրեն, որ 2028-ին նախագահական ընտրություններուն ինքնալ մասնակցի։ Բայց եւ այնպես, ան միաժամանակ ընդունած է, որ ամերիկյան սահմանադրությունը երրորդ նախագահական բաստունավարության հնարավորությունը կսահմանապահի։ Միջինարևելքի իրավիճակին անդրադառնալով Թրամփ ասաց է, թե ինք չի վստահ իր Իրանին եւ բնդած է, որ Միացյալ Նահանգները կվերահսկեն Հորմուզի նեղուցը։ Եվրոպա այսօր օգոստոս 12-ին արևմտյան Եվրոպայի երկինքը պիտի դիտվի արևային ամբողջական խավարման հազվագյուտ երևույթը։ Խավարումը ամբողջական գերբով տեսանելի է սպանյովորոշ շրջաններում մեջ, իսկ Եվրոպայի այլ երկիրներում մեջ մասնակի գերբով։ Ժնև այսօր կնշվի Ժնևի 4 համաձայնագիրերու ընդունման տարեդարձը։ 1949-ի օգոստոսի 12-ին ընդունված այս համաձայնագիրերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմքերն են եւ նպատակունին պատերազմի ընթացքին պաշտպանելու զոհերը, վիրավորները, ռազմակերիները եւ քաղաքացիական բնակչությունը։ Երդասարտության միջազգային օր օգոստոս 12-ը Միացյալ Ազգերու գազմագերբության կողմի հրճակված է երդասարտության միջազգային օր։ Այս օրը առիթ է ընդգծելու երդասարտներու տերը հասարակություններու զարգացման, խաղաղության հաստատման եւ աբակայի գերդման մեջ։ Սուրիա Դամասկոսի տադարանը իբացակայության մահվան տադաբարդեց Սուրիո նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադը։ Քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին կորզատրված ծանր ոչիրներու համար ներառյալ սպանություններ, խոշտանգումներ եւ կամայական ցերբակալություններ։ Նույն բադիժը ստացան նաեւ անորի եղբայրը Մահեր ալ-Ասադը եւ նախկին բռնապետության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Վճիրը, որ արձակվեցավ Կրետե 4 ամիս տևած տադավորու տնեմի յետք, Սուրիո արտարադատության առաջին նման տադաբարդությունն է։ Նախկին նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ նոր իշխանությունները զայն կներկայացնեն որպես կարևոր կայլ անցումային արտարադատության ճանապարհին, մինչ որոշ մասնակիցներ կզգուշացնեն, որ մահապատիժը կգրնա դժվարացնել արդասահման ապաստանած անպաստանյաններու արդահանցումը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ վերածված է մահապատիժը։ Լիբանանի խորհրդարանը որդեգրեց մահապատիժը ճնճող օրինակիցը որոշ փոփոխություններով։ Ըստ նոր դրության, մինչև օրենքի որդեգրումը կործված ոչիրներու համար մահապատիժը կփոխարինվի ցգյանը սպանդարգությամբ, իսկ հետագային կործված ոչիրներու բարակային կկիրարգվի խստացված ցգյանը սպանդարգություն։ Որոշ երեսփոխաններ կնատալեցին այս նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ օրենքը նոր պատիժ մը կստեղծի, մինչ ուրիշներ շեշտեցին, որ մահապատիժի վերացումեն յետք անհրաժեշտ է զայն այլ պատիժով փոխարինել։ Նիստը ուղեկցվեցավ նաև քաղաքական լարվածությամբ, պաշտպանության նախարարին եւ վարչապետ Նաուավ Սարամի միջև դարացայնություններ հարաճացան խորհրդարանի մեջ ղարավարության դիրքորոշումը ներկայացնելու հարցին շուրջ։ Խորհրդարանի նախագահ Նավիհ Բերրի նիստը հետացեց մինչև հաջորդ օրը։ Մահապատիժի վերացումը կարևոր փոփոխություն կհանդիսանա Լիբանանի արտարադատության համագարկեններս, երկրի պատճական քաղաքականությունը հերացնելով մահապատիժի իրարգումեն։ Անդրհորդանան Յունիսեֆի ահազանգը 2024-ի սկիզբենի վեր 184 պահեստինցի երեխա սպանված է։ Անդրհորդանանի մեջ ներարյար Արևելյան Երուսաղեմ բռնությունը կշարնագե ձանրուն հարվածել մանգահասակ բնակչությունը։ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ապահովության խորհրդին ուղված հայտարարության մեջ Յունիսեֆի ընդհանուր փոխտնօրեն Հաննան Սուլայմանը դատաբարդած է գացության աստիճանական վատ տարածումը, ինչպես նաև զինվորական գործողություններու և վերապնակիչներու բռնության մակլցումը։ Մագի գոմեզ ստուգված տվյալներուն համաձայն 2024-ի հունվարեն մինչև 2026-ի հուլիսի վերջը սպանված է 184 պահեստինցի երեխա, իսկ ավելի քան 1500-ը վիրավորված։ Վիրավորներուն կեսը հարվածված է մարդական փամփուշներով։ Նույն ժամանակահատվածի մեջ սպանված են 3 իսրայելցի երեխաներ, իսկ 15-ը վիրավորված։ Հատկապես զանր է նաև գրտական գացությունը։
Արտարև ու տահայուր հազարի ավելի երեխաներ խոչընդոտներու գան։

0: դիտիբին, ապա հով եւ շարնագական դպրոցական գրթություն ստանալու ճամփուն վրա։ Միայն 2026 թվականին արձանագրված է 99 դեպք, որոնք ընդգրկած են դպրոցական գարուցներ եւ աշակերտներ, որոնց շարքին սպանություններ, վիրավորումներ եւ ցերբակալություններ, դպրոցներու կանտումներ եւ գրթության հասանելիության սահմանապահումներ։ Արևմտյան ԱՊԻ երեխաները ունին նույն իրավունքները, ինչ որ ամբողջ աշխարհի երեխաները, հիշեցուցած է UNICEF-ը, ընդգծելով, որ մարդասիրական օգնությունը կգրնա մեղմացնել ճգնաժամի հետևանքները, բայց ոչ վերացնել անոր պատճառները։ Այդ իսկ պատճառով կազմակերպության համաձայն անհրաժեշտ է քաղաքական գործողությունը, որուն նպատակը պիտի ելա անչափահասներուն ապահովել պաշտպանություն, ավդակություն եւ բռնութենե հերու իրենց աբական գերտելու կարելիություն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն եւ նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։